tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: teško se može.
1: A ne, prave se nešto te biciklističke staze, ali vidim da ipak u Zadru ljudi se snalaze i voze se te bicikle, i to da, meni to mi je super.
0: Je, velika je gužva, onda nekako se jadni ljudi s biciklama svakako progura, ako mogu, jeli, da idu, jer je gužva auta strašna. Evo ja isto do Bokanjca gore nešto, mi je sestra gore, ja sam išla uru vremena od super nove pacijela, ona kako se već zove. To je jedno za drugim, pa kud proći više, ne znam.
1: A čekajte, prostite. Vi ste s automa, jel biciklirate isto?
0: Ne. Biciklu ne znam uopće voziti.
1: Joj, ovaj...
0: Sramota. Da.
1: A nije sramota, što ima veze?
0: A ja sad... vozim auto od 18 godina.
1: Maherica, super,
0: ja,
1: čestitam.
0: Ja, eto, hvala Bogu i vani, i tamo vamo sam vozila po 3000 km.
1: Aha.
0: Evo me, još sam živa, nisam napravila nikad grešu, dobar sam šofer. Pokojni muž je rekao da sam Miki Lauda, da dobro vozim.
1: A ja htjela reći Šumaherica naša.
0: Neka. I tako to, o tim biciklističkim stazama i tako dalje, vi sve znate kao ja kad živite tu. To bi trebalo, ali to je jako teško kod nas.
1: A evo, sa planiranjem novih prometnica ubacuju i te biciklističke staze, ali evo, biciklisti nam se ne daju i snalaze se, što voze malo po kolniku, malo po nogostupu i nekako stignu do cilja. Recite vi.
0: E, velika je guža, pogotovo s autima, grad je pun i ne zna čovjek kako će doći ako ide odavde, recimo stanova, šta ja znam, u grad, možda biciklom dolje prije nego da ide auto. I da dođe, nema se ni parkirati, tada to je. To je problem nas ovdje. Da.
1: Puno smo problema načeli, ali biciklisti prije stignu.
0: Ali se pomalo suzi, ja vidim da se puno stvari rješava. Evo, na svim našom gradonačelniku, to samo čas. Svugdje ga ima i svugdje ga možeš čuti, i to ja sam se sviđa. Bila sam u društvu par puta s tim, na večerama, i to kad smo išli, ova udruga, ja sam udruga umirovljenika, pa tako.
1: A, bravo, super,
0: tako malo
1: to dobro.
0: Slavimo nešto i sad, i sad smo bili to skoro i tako. Eto.
1: A, jeste, je li ta udruga treća dobila, ova druga?
0: Nije ova druga.
1: A, dobri ste.
0: Je Ivan.
1: Da, i bio je gospodin, je bio ovdje u studiju. Ništa, ja vas pozdravljam, hvala puno.
0: Ja vas, sudi moj, rado slušam, i vi ste tako jedna draga osoba. Puno vas, i vidim ja. Ljudi reče to, ali bit će ovi drugi ljubomorni.
1: Nema ljubomorni.
0: Svi ste vi meni samo... dobri, onaj Filip dečko predivan, i svi ste ja se uzivu.
1: Imamo čak dva Filipa. Ja. Svi su, ekipica nam je super.
0: Hvala,
1: super nam je ekipa.
0: Super, lijepo nas zabavljate, ja se digne rano u 6 ujutro. Odmah palim Radio Zadar. Moj Radio Zadar cijeli dan svira.
1: E, hvala vam puno. Ugodan vam kišni dan želimo. Neka nama kiša. Hvala vam.
0: Danas ne idem nikuda, ićemo. Biće dana lijepi. Ne smijemo kukati. Potrebna nam je kiša.
1: Ja osobno da uživamo.
0: Eto, želim ja vama ugodni dan i sve najbolje. Svima vama, nek vam Bog da zdravi.
1: Pozdrav. Hvala vam puno. Adio, Bog, pozdrav. Evo, gospođa je naravno načela teme koje se često vraćamo, ali evo, kao s obzirom da ona vozač dugo, evo, super, nije imala nikakvih prekršaja, vozi dobro, vozi pažljivo, i to je baš dobro i za pohvalu, ali zaista kao vozači moramo misliti na bicikliste, na tu najranjiviju skupinu od pješaka, biciklista, jer dosta ga je samo dotaknuti s autom, to već može se doći do velike ozljede. No dobro, nećemo o tom dijelu, čuli smo slušateljicu, ajmo mi malo još jednu pjesmu veselu o... imamo poziv. Dobro jutro, oprostite.
2: Dobro jutro.
1: Izvolite.
2: Dobro jutro. A evo, kad neće niko biciklista zovne, onda ću ja.
1: Odlično. Ajmo da čujemo vašu biciklističku priču.
2: Pa, što tiče toga, recimo, staza ili ima, nema, to više manje, to sad toliko mene osobno nije neki ni problem, jer pošto imaš bicikliste koji vozu lagano, njima treba staze, i oni drugi koji voze malo brže, pa tako da su njima staze malo više smetnja i to. Ali dobro, uvijek ko hoće baciti neki veći džir, uvijek se može naći one lokalne ceste po seli, van kade, tako to. Jedino, a i dosta imaš kod nas ovih relativno, ajmo reći, dosta organiziranih biciklijada, ko hoće ići, ali ima ih prema Ninu,
1: da
2: bude 3 godišnje za Vir, to organizirano i sve. Jedino šteta što nema, da ima malo duža neka biciklijada, jedino ima od Zadra do do Starigrada, to bude
1: vi biste, vi biste do Karlovca.
2: Pa, baš

0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
2: I kamen dalmatincima.
3: I zimske gume dalmatincima.
1: Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
2: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
1: Slušaj Zadar.
4: E da, mali oglasi su krenuli, dragi naši slušatelji, vjerujem da ste negdje na sigurnom. Evo Jure i ja kako smo jutro morali, evo mi naravno s radošću smo morali doći na naš na posao i onda smo izbjegli ove kišu, međutim evo dolaze nam kolege, neki su pokisli, neki su već promijenili košulje, ali stiglo se u redakciju, možete vidjeti da je zapravo nevrijeme već napravilo neku štetu i po samom gradu, to možete vidjeti na našoj web stranici, na Facebooku. Pa što se tiče vremena, tako je kako je, nadamo se da neće nanijeti preveliku štetu, a vi na 314-315 možete pomoći sebi ako želite nešto prodati, ako nešto tražite i imamo nekoga kraj telefona. Dobro vam jutro. Jutro, jutro.
5: Halo.
4: Halo, izvolite.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro vam želim.
5: Prodaje se ručno rađena kardamska prikolica za frezu Goldonku, korištena 5 godina, u super stanju je, i sit koji se spaja na frezu prilikom montiranog pluga sa kutijom za alat. I može se zvati na 099-720-7010.
4: Ovako ćemo, dakle 099-720-7010.
5: Je.
4: Ako ja idem ponavljati, ja ću faliti. Ajte vi sad još jedan put da lijepo se čuje. Ovo meni zvuči baš dobro. Ajte, dakle, ručno.
5: Prodaje se ručno rađena kardanska prikolica za frezu Goldonku. Korištena 5 godina, u super stanju. I sic koji se spaja na frezu prilikom montiranog pluga sa kutijom za alat.
4: Odlično. Super, 099-720-7010. Ručno, je. Dakle, vrijedne ruke nekog majstora, svaka čast.
5: Tata.
4: Hvala vam. Tata, ajoj, prekrasno. Je. Puno ga pozdravljamo, evo. Baš
5: hvala.
4: Lijepo tako nešto znati rukama svoj napraviti, tako vješto. Hvala puno, srdačan pozdrav. Čuli ste sve. Evo, tatina ručno rađena prikolica, sve za što je namjenu znate, 099-720-7010. Baš lijepo. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro jutro. Što ćemo?
6: Ali nije dobro, kiša pada.
4: A čujte, ali što nije malo rashladilo i nekako razbistrilo mi nam glavu. Meni osobno je, ja sam tako sretna što ova kiša pala, ne mogu vam opisati.
6: Malo
4: je komplicirano, kažem, tu imam mokrih kolega, pa vjetar, pa traženje parkinga
6: i nije.
4: Ni drugima. Padala je baš kad i djeca se voze u školu, pa gužve. Nadam se da je svima sve proteklo dobro što tiče da nije bilo nekih nezgoda. I kiša će prestati, doći će sunce, a zrak će nam biti čist. I automobili. Izvolite. Od monologa mi je pobjegao čel. A možda i nije ti oglasiti, sa možda će se javiti. Dobro jutro, tu je. Halo. Zvoni, ali nema mi znaka života u slušalicama. Ja čujemo da zvone telefoni. Ajmo ponovo, halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Nešto ima pokušaja, ali nešto nam ne štima. Sad ćemo vidjeti o čemu se radi. Halo? Halo, dobro jutro. Zvoni, ali ne možemo uspostaviti kontakt. Halo? Dobro jutro.
7: Dobro jutro, može oglas.
4: Izvolite.
7: Ovako, prodajem 14 ovaca. I prodajem kupljačicu grablje, kako je zovu za traktorim, te to na broj telefona 099-641-3287.
4: Puno vam hvala, srdačan pozdrav i sretno. Adio.
7: Hvala.
4: Pozdrav. Prodaje se 14 ovaca i grablje za traktor, sve to na 099-641-3287. Idemo dalje. No, mali oglasi su u tijeku, nazovite nas na 314-315, oglasite svoj sadržaj oglasa. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, prekinulo je nas, opet
4: je, ali drago mi da ste se vratili, ja sam mislila da ste vi pobjegli od puste moje priče. Izvolite.
6: Ne. Prodajem jedan teren uz more, na lijepom položaju, 4200 kvadrata. I jedan maslinik 3000 kvadrata na lijepom položaju.
4: Dobro.
6: Na broj mobitela 091 52 164 17.
4: Recite mi, je li maslinovo ulje isto prodajete?
6: Je, to sam zaboravio.
4: Dobro.
6: Dobro,
4: neka.
6: Dobro, hvala lijepa i Bog,
4: svako dobro vam želimo. Dakle, imamo jedan teren uz more od 4300 metara četvornih, pa jedan lijepi maslinik, a ima i maslinovog ulja. Sve to je na 091 52 164 17. Dobro jutro.
8: Poštovanje,
4: izvolite.
8: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, ovdje su na atraktivnim pozicijama, papiri uredni i daleko ispod tržne vrijednosti. Jako puno oldtimer motor bicikala, auta prije Drugog svjetskog rata, pa i nešto novije, znači 50-60. Godine isto tako.
4: Dobro.
8: I jedrilica od 5,5 metara. Telefon je 099-34-72-225.
4: Dakle, ovako 099-34-4-72. Ajme ponovite.
8: Znači 099-34-72-225.
4: Dobro, eto, hvala vam, jednu četvorku sam vam dala iz dobrog vladanja. A ne, vi ste pet zaslužili za dobro vladanje, a četvorka recimo iz ispita iz matematike, to može, to je super.
8: Za upornost.
4: A za upornost isto pet. Neka vas, drago nam je čuti vas. Ajte, puno sreće vam želimo.
8: Ugodan dan svima.
4: Vama također. I evo, ponavljamo oglas, čuli ste, naš slušatelj ima jednu kuću na Silbi, pa u Kožinu, pa jedrilicu, pa oldtimere, sve to, on bi to prodao, pa ako ste zainteresirani na 099-347-2225, na malim, na webu ćete naći naše male oglase. Evo, nek završi emisija pa ću ja to servirati tamo kao hladno predjelo. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
4: Izvolite.
9: Prodajem maslinovo ulje ekstra, djevičansko maslinovo ulje i jednu glasovanju baču od 400 litara.
4: Aha, 400 litara, dakle bačva, to bi, što bi se reklo, ono inox, jel tako?
9: Je, inox za vino, da.
4: Da. To mi je lakše izgovoriti nego Rosfrey, znate. Dobro. Maslinovo ulje ekstra, djevičansko, je, broj?
9: 091.
4: Dobro.
9: 561.
4: Dobro.
9: 0863.
4: 0863 091 561 0863. Hvala vam i sretno.
9: Hvala.
4: Srdačan pozdrav. Evo, imamo u ponudi maslinovo ulje ekstra djevičansko i bačvu inoksovu od Rosfraja za vino, bačva za vino, za premnine 400 litara. 091 561 0863. Dobro vam jutro.
10: Dobro jutro.
4: Izvolite.
10: Ovako, prodajem tri demižane od 35 litara, one starinske opletene, znači čiste, uredne, kao nove. Uh-huh. I jedne gusle.
4: Joj, vi ste retro, baš ste dobri, gusle. I rekli ste...
10: Gusle, ali bez žica, znači dobro. Samo gusle.
4: Dobro, ali to je baš lijepo, ima tih sakupljača i ljudi koji traže te stare predmete. Dakle, gusle bez žica i rekli ste tri damižane, 35 litara svaka, jel?
10: Točno, to opletene, baš vam spruće, tako. Ne ono smećeno sa plastikom.
4: Ne, ona baš ne. Prava staklo pa pletena, tako ona, ma prekrasno. Tako eto.
10: Odlično, i na broj telefona 092.
4: Dobro.
10: 387.
4: Dobro.
10: 86. 71.
4: 092-387-8671.
10: Odlično.
4: To bi bilo to, jel tako? Eto, super.
10: Yes.
4: Bitno je da sam ja broj zapisala, točno. Hvala vam, pozdrav. To kod mene ništa. Adio, bog. To znaju slušatelji ovako, da ja to ili moram tebi tri put reći ili nešto krivo zapišem. Dakle, tri damižane od 35 litara, one lijepe, klasične, dakle, ostaklene, opletene onim prućem. Aha, smanjite radio jer slušam sebe, a baš nije to neki luksuz. Nešto dobro. I gusle bez žica. 092-387-8671. Dobar vam dan. Smanjite radio, ne možemo se čuti. Morat ćemo prekinuti. Samo utišajte, vjerojatno dolaze te mikrofonije i u svakom slučaju na 314-315 još dobrih 5 minuta vremena do kraja malih oglasa, tako da stignete vi svi koji se želite oglasiti. Je li ovo malo kiša stala? Dobro jutro.
11: Dobro jutro, poštovanje.
4: Poštovanje, izvolite.
11: Eto mene.
4: Ma neka vas.
11: Tako je.
4: Idemo.
11: Prodajem ili iznajmljen atraktivan novi apartman 33 kvadrata sa 10 kvadrata balkona s pogledom na more. Apartman se iznajmljuje na dulje vrijeme, mjesto Gornji Karin kod Zadra. Gornji Karin ima više trgovina, poštu, crkvu, apoteku, dom zdravlja i više restorana i slično. Do mora 150 metara. Autobusna linija Obrovac, Gornji Karin, Benkovac, Donji Zemunik, Zadar i obratno. 20 minuta do zračne luke Zemunik. Ujedno prodajem čamac sa urednim papirima, vlasnik Elan 402 GTL u dobrom stanju. Sa motorom 25 konjskih snaga, Selva, novi motor. Garažiran u mjesto Gornji Karin kod Zadra. Cijena vrlo pogodna, pristupačna. Može i zamjena za jet ski uz nadoplatu, da je u dobrom stanju sa urednim papirima do registracije. Sve na telefon 098-350-091. Ponavljam, 098-350-091. Evo, to bi bilo. Hvala puno.
4: Zahvaljujem. Puno vama, hvala. Srdačan pozdrav. Evo, kratko, u stvari jasno. Detalje ste čuli za ovaj apartman. Na meni je samo da ponovim broj. Isto tako je taj gliser čamac, kako je rekao slušatelj. Elanov isto se prodaje. On je na suhom vezu. Tamo je garažiranje. Dakle, prodaje se ili iznajmljuje apartman u Karinu Gornjem i ovaj gliser na 098-350-091. Stignemo još primiti koji vaš mali oglas, imali smo ih nekoliko, onako u prosjeku ih bude oko desetak, tako? Evo imamo još nekoga. Ja, to je onaj prijašnji poziv.
12: Halo.
4: Halo, dobro jutro.
12: Dobro jutro.
4: Ej, super, stišali ste radio, recite.
12: Je, prodajem ovaj ulje isto maslinovo.
4: Dobro.
12: Na broj telefona 092-344-54.
4: Dobro.
12: Eto, hvala vam.
4: Čekajte, nismo, nije išlo u eter cijeli broj. 092
12: 344.
4: Dobro.
12: Čekaj sam malo, 092-344-569.
4: A 69, ja to nisam čula, ali ja mislim...
12: 5469.
4: E, super, super, maslinovo ulje. A mora biti maslinovo, nećemo valjda bučino u našem kraju.
12: Ne, maslinovo.
4: Mislim, bučino ali... je lipo, ali ne uzgajamo ga, mislim, ne pravimo ga mi ovdje u ovim krajevima.
12: Da,
4: bučino je isto lipo. Dobro?
12: Maslinovo, kvalitetno, to nije škropljeno, nije ništa, jak se kaže.
4: A, prekrasno. Evo, 092-344-5469. Sad su te ljetne salatice i maslinovo ulje, bez njega ništa. Joj, pomidorići i krastavci i onda tikvica i ne svašta.
12: Ajde,
4: super,
12: hvala vam.
4: Hvala vama, vidi se da će brzo 10 sati teka neko vrijeme od Marende. Joj, a vidi ova lijepa pjesma. Hvala Silvi, ono, Azra. Lijepe žene prolaze kroz grad. Prolaze će one i danas isto, bez obzira s kišobranima. Eto. U svakom slučaju, bližimo se kraju malih oglasa. Još stignemo primiti jedan poziv, ali Jure nam maše glavom, kaže nema. Mali oglasi će završiti sad na našoj web stranici. Tu možete naći druge emisije, poslušati brojeve. Ovaj zadnji broj za ovo maslinovo ulje je 092-344-5469. Pa ćemo malo svirati, rekao bi, kape po vašem izboru. A onda ćemo iza 10 opet imamo te razne temice, naravno košarkaši, pobjeda, igraju ponovo u Zagrebu, pa bit će tu još nekih tema. U svakom slučaju vam samo obratite pažnju, evo kako smo i u našem programu imali na našoj face stranici Radio Zadra, da je kiša ipak i u našem gradu napravila štetu, pa ćemo pratiti situaciju što se tiče nevremena. Evo, zvono je reklo svoje, 9:30.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smilja, snikar praznih plati, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar.
1: Možda sutra bude, možda bude bolji dan, pa stane ova kiša.

slučajno u neki tren, kažem ti da sam u tebe zaljubljen, zaljubljen.

0: Eto, prvu pjesmu smo čuli. 314-315, imamo nekog na liniji. Ugodna i dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer, izvolite.
1: Je li može od Leonarda Cohena So Long, Marianne?
0: Leonard Cohen, pjesma, oprostite.
1: So Long, Marianne.
0: Evo, zapisano. Hvala vam lijepa.
1: Hvala, pozdrav, Bobo.
0: Svako dobro. Evo. Pronašli smo i Leonarda itekako brzo. Nemamo nikog na liniji. Onda idemo poslušati Cohena.

0: Evo nas natrag sa vama, 314-315, slobodna je linija, slobodno nazovite, dobra večer, izvolite.
1: Halo, dobar večer, Ubento, lijepi pozdrav iz Rajaratine.
0: Dobro večer, evo, gospodin Boris.
1: Nisam ja Boris, ja sam Branko.
0: Branko.
1: Naučio sam lakše, da. Znate da sam, to vize nema. Evo ja bih, evo u mojim sivim stanicama je baš jedna pjesma od Jimmy Stanića, Prolazi sve.
0: Jimmy Stanić, Prolazi
1: da.
0: Sve. Evo,
1: da.
0: Zapisano.
1: I ima ugodnu večer. Eto, Umberto.
0: Također, vama.
1: Imamo vas, samo želim ovo reći. Sam vas je Bog dao na Radio Zadar, vjerujte mi. Hvala.
0: Eto.
1: Hvala. Hvala, čas.
0: Hvala vama, a mi smo pronašli Stjepana Jimmy Stanića i Prolazi sve.

0: Eto, puno sreće za 50 godina braka i dobre želje za napred. Da je 314, 315, mi imamo nekog na liniji. Dobra večer,
1: izvolite. Dobro večer, ako može, Megadeth, Burning Bridges. Znam da je što prvi put, ali nisam čuo.
0: Megadeth, pjesma?
1: Burning Bridges.
0: Pa mi, što nismo bili našli?
1: Je, ali...
0: A, niste vi čuli?
1: Jednom.
0: Da, da, dobre, dobre. Dobre.
1: Hvala.
0: Pronaći ćemo je, jer pronašli smo je i prošli puta bili. Megadeth, Burning je, bilo je. Dobro, primit ćemo mi još koji poziv, ali naći ćemo Megadeth. Slobodno nazovite još 314 i 315 i izvolite, dobra večer.
2: Je, dobro večer i vama.
0: Dobro večer. Halo, slušam vas. Halo. Pukla nam je, izgleda malo veza, ali dobro, još ćemo malo sačekati i Megadeth ćemo naći, jer znam da je bila zadnji put, jesmo?
2: Dobila sam.
0: Halo?
2: Halo, evo, jedva sam vas dobila, ne znam zašto.
0: Ja, gužva je večeras izgleda.
2: Nešto bilo, ovako. Tereza Hisovija i nime strah.
0: Tereza...
2: Da, hvala lijepo, strah.
0: Svako i vama dobro, Tereza Kesovija, nije me strah. Idemo Terezo, onda ćemo Megadeth tražiti.

0: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama. Stare pjesme.
1: Sati 50 minuta. Dobro večer, izvolite. Samo malo smanjite radio prijemnik, mikrofonija vam je ništa, ja vas niti čujem, niti razumijem. Kažem vam, odmaknite se od radija. Morate se malo odmaknuti od radio prijemnika. Nešto vam drugo smeta, malo se odmaknite odatle jer doista vas ne čujem ništa. Radojka Šverko, da, koja pjesma? Je li lanterna? Je li lanterna? Molim? Lanterna, dobro je, tako je, dobro. Imamo, da, ali jako loše vaš.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da i not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju. I odjedno nestane

0: guarda ti, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gosto.
1: Pozdrav, ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
2: Pozdrav svima, ja sam Vinko Cemeraš.
3: Ćao svima, ja sam Albina.
4: Pozdrav svima, ja sam Marin Večiro.
5: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.